0: ayam pada kelaparan.
1: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut ayam juga lapernya. Dikasih makan juga belon. Nah, pakai diguyur air lagi.
0: Biarin, lu rasa deh. Emang pantas sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Dah, nyamuk ke pasar dulu. Pokoknya kalau nyak balik lu belum rapiin nih kamar. Awas aja lu. Lu kagak bakalan nyama sakit.
1: Iya, ntar ayah rapiin dah.

0: Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang. Kita senang-senang deh ya. Di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lo ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gue tabok nih ya.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang. Ampe berdarah begini dah. Lo kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lo ya. Ngerti gak gak? Makanya lo jangan teler, tau gak? Kagak. Lu salah sasaran. Gua nih bukan perempuan, tahu? Gua nih bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya, Bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini. Gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut, Bang? Dadah.
0: Dasar bencong sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.